Pelo kuthi ngiyakuthanda mihla namalanga mawudinga mawushashwi uyangishiya ebantwini bese uyangiphika ngithi ngithandana nawe bathi uyangigila akusiyona indlela yokuphila leso kaso sepelo kuthi ngiyakuthanda mihla namalanga mawudinga mawushashwi uyangishiya.